0: Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
1: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Ono Store.
2: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Bermudez to cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang capsule nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
2: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata, sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver o si Lola. Eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko o protektadong pananaw. Eye care drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Para sa mas epektibong resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated ka ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat permi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix. Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated ka ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat permi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
3: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
6: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
6: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
8: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.

Ever dearest, Nong Lading, maayo adlaw kini mo, idol. Ingan man sa mga tikpaminaw, niining tulumanon, handumanan sa akong kakahapon. Nong Lading, so kikong tikpaminaw niining program, gani, nahagit ko sa pagpadani ini sa Pamasin, nga makuhaan kini pagtulunan sa kinabag ang katawahan. Ako si Mildred, taga Clavier, Surigao del Norte. Nung lading, doon na kinida kong kalambigitan sa gugma. O syempre, dili sa dali ang akong naagian ng mga sakripisyo. Tinood ang ilang giingon nga ang kahamugaway, dili na diha-diha, kinahanglang sakripisyohan nung lading akong isaysay kikan sa sinagdanan.

Nalating mi pauli ko sa amuasa clavier. Lagi naimong part sa akong kinabuhi dito sa akong pagtrabaho sa Davao. Si Jay, ika-80-soy. Nalating nitabang-tabang masab ko sa akong apuhan sa mga trabahoon. Og naka-apply ko, isip tendera, dito ra sa among lungsod, o kunya.

0: Uman o gabi, Permica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ani ana ang Just C Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C plus Zinc Capsule
6: ang gamit na mo. Just C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: Coffee at lauman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Nautsaw ako eh. Ganit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag inakutian, o labad pag inakugo.
2: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
6: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
5: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
6: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso ang inyong Tito Val.
5: Lingaw-lingaw sa kapunon.
7: Lingaw sa kapunon.
6: Hello, maayong hapon.
8: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo. Mutubag,
9: mic o microphone.
8: Mutubag sa tigmo.
9: Ito, kay Manny.
8: Mutubag sa imo ang tigmo.
5: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
5: Lingaw-lingaw sa kapunon.
7: Lingaw-lingaw sa kapunon.
10: Tito Val, pasiriti ko bi.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert.
1: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ani-ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904. Og sa atong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
9: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
10: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: Kaayong buntag na usab, mga higala, welcome sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kumusta higala ang imuhang pagmata nining sayo sa kabuntagon? Kumusta imong pamati sa imong panglawas karon? Maayo ba? Naapaghihap kong kadiha sa kahimtang nag-antos ka karon sa imong balatian. Atong hinumduman mga higala na ang tanang kaayuhan sa kinabuhi na atong nadawat, huwag ato palang madawat, nagikan ka na sa makagagahong. Siya ang tinubdan sa kaayuhan sa kinabuhi atong gipangandoy. Naa ka nato karon. Ining sayo sa kabuntagon mga higala, hindi ta malimot sa pag-ampo. Pasalamat ta kaniya. Iyang gilugayan ang atong kinabuhi angtod ni ining panahona. Ang tag-iya sa atong kinabuhi, takos nga atong daigon pasalamatan pasidunggan. Naman kakaroon higala diha sa kahimtang lisod, kahimtang dili ma-explain, kahimtang dili maayo, nga wala ni mo gipangandoy, wala ni mo gitinguha, no? Wala ka nag-inusara. Naghanpuntag mga kahigalaan nga naminaw karon na susama po ni mo o kahimtang. Pandunalay usa ka butang higala, na gusto na akong ipaambit ka ninyo, ayaw gyud pawala og paglaom. Naumi, nga tabangan ka sa makagagahom diha sa imong kahimtang. Inom dumibaya higala na ihigugma ka sa Dios. Inom dumihigala nga concern ang makagagahom sa imong mga problema karon. Concern siya sa imong sitwasyon. Hangawa siya kanimo diha sa imong kahimtang. Sahay manggod higala na mubati tagkabugat sa atong kasing-kasing, labi na akong naata diha sa mga problema. Labi na related kini diha sa atong balatian. Nga bot na ko ipaambit diha kaninyo higala nga bisan pa kung sa mana karon ang imong problema na nagtanaw ka nga imposible kaayo nga labangon, inumduman nato walay imposible diha kaniya. Basta musalig lang ta, mutuo lang ta ang iyang tabang makuha nato sa dili madugay. Kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, usa pod ni nga instrumento higala na posible mao na ang tubag sa dugay na nimo nga gipangamuyo kaniya. Ug muna mga higala, no, niining sayo sa kabuntagon karon, ako ikaw nga giauhag, no, nga kanunayng subaybayan ang atong programa. Paminawon o sundon ang mga pamaagi na ato ang gina-advise, no? Diha kaninyo. Ilabi na kanimo higala na nakakadiha sa lisod nga kahimtang. Akong encouragement diha kanimo, paminawa karon ang ato ang spiritual part, no? Usa ka istorya diha sa balaang kasulatan na pwede maghatag kanimo higala og bag-o nga panglantaw og bag-o nga paglaom. O karon higala, no, nining sayo sa kabuntagon, sa atong mga kahigalaan na nag-avail na sa atong kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program nga ni-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na ilang gipalit din sa istasyon sa kantidad nga 200 pesos, 100 drops sa atong CMD ni Health Code International o gibutang sa ilang 6 liters. Atong himuon higala no, moinom ta karon og 3 ka baso niini. Dili ta malimot. Dayon pag nainom na nato karon higala ang 2-3 ka baso sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Katong na ay 100 drops. Diha sa imong 6 liters. Proceed na ta sa ato ang isgotanan sa spiritual nga bahin. Karon higala unsa man ning atong hisgutan karon, unsa man ning bahin, no, o kinsa man ning karakter karon ang ato ang hisgutan dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa imong huna-huna higala, unsa ni kinsa nga tao ang ato ang paghisgutan karon dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Tubag ko sa higala, no, diha sa imong huna-huna. Siguro na nakay answer, no, diha sa imong huna-huna atong sutaon higala kung tama bagyod. Ang atong isgutan karon sa ato ang spiritual part sa kaayuhan sa kinabuhi, mahitungod kini sa usa ka tawo nga paralisado or gibansagan ni siya the paralyzed man. Basi natay kahigalaan karon, no, nga naminaw nga paralisado. So, kining nga balati, ano, common kaayo ni sa Pilipinas, kining mga tao nga na-paralyze, no? Most common ani mga higala, no, kining mga kahigalaan nato nga na-stroke. Pero kining ato ang story karon sa balaang kasulatan, wala ni siya na stroke. Kumbaga ato ang acknowledge, no, ang atong mga kahigalaan karon nga ang ilang kahimtang stroke sila, stroke patient, no. O diha mga higala sa stroke nga balatian, kung kana ni atake na diha sa imuha na na-stroke ka, kung may hinungdan sa imong pagka-paralyze, ang imog yung kahimtang lisod gyud. Ano man kay katunga manggod sa imong lawas ana igala, ligid makalihok, no? Ligid na makahimo na sa paglakaw. Paralisado, no? Mo na higala nga dili lalim ang kahimtang sa mga kahigalaan nato nga paralyzed, no, or na stroke. So bag-o na siya higala, no, nga niabot, dunay mga hinungdan na siya, no, dunay mga hinungdan na siya. Nang una, kung taas kag blood pressure, no, taas kag BP mo lang ginapasagdan, taas yung chance sa anak nga ma-stroke ka or ma-paralyze. Ay, ang stroke manggudigala, no, yun ay mga classification, anak, nga na ay portion diha sa imuhang utok, no, nga or diha sa imong ugat na i-blockage. Once man good, magkabara na sa higala, no? Tapos, doon ay portion sa atong kaugatan nga masarado, ma-block ang artery, no? Dili na makasupply og dugo, dili na makasupply og oxygen og nutrients. Muna nga ma-paralyze yun ang region nga matamaan ana nga blockage, barado kaugat, no? So muna ang atong mga kahigalaan, nakasinati yun ni ana, no? Ang kamot dili na dayon makumkum, dili na dayon maalsa, ang tiil dili na dayon malihok, no? Guyuro na. So, lisod kaayo na siya nga kahimtang. Kung ikaw higala, no? Usaka ka stroke patient. Ang paminawan ng ato ang programa. O ang atong ginarecommend nga pamaagi, sulay. Kay tinuod ni nga makatabang niya kanina. Labi na higala, paspas ang recovery rate sa mga kahigalaan nato nga bag-o pa lang na stroke. Paspas gina siya sa recovery, no? Kaysa kanabitawong dugay na kana stroke. Inay ang progress tungod na sa dugay na nga panahon nga wala gid na suplayan og dugo ang imuhang mga pikas parte sa imong lawas. Kung namoy mga kaila higala, no, nga bag-o lang na paralyze, i-recommend ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Ipainom sa iya every morning tulo ka baso dayon magkuan siyag inuras. Magset siyag mga alas 7 sa kabaso na pod. Alas 11 isa kabaso, alas 3 na pod isa kabaso. Alas 8 na pod isa kabaso. Ihinubig higala, no, paspas kaayo ang healing ana. Dako kay na siya higala nga tabang, no, kanila nga naa ni ana kakahimta. Pero sa mga kahigalaan po nato nga taod-taod na nga stroke, ayaw pod kawalag paglaom higala, no. Mabitaw na nga ang ato ang procedure, no, sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, tulo hangtod sa unom ka bulan. Pinaagi sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom, o consistency, disiplina sa kaugalingon. Muna ang imuhang i-incorporate, higala, o exercise. Kaya nga naman, ang exercise, higala, dako na siya o tabang, no? Ilabi na kung mo-undergo ka sa ato ang kayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Kay ang body manggod nato higala, no, nag-agad ra po na siya sa distribution nato sa mga oxygen, sa mga nutrients, o elimination sa mga toxins, no, sa atong body. Nag-circulate magod na atong dugo. So sa kaso sa mga kahigalaan nato nga na-stroke, so ang blood circulation ana sa pikas bahin sa lawas hinay. Amo na higala nga batioon nimo binhod, no? Binhod uban bati og bikog, no? Pero kasagaran gyud ana binhod, no? Na murag walay pakiramdam ang imong kamot or ang imong tiil. Sign manguna siya ang binhod nga dili normal ang blood flow, ang blood circulation diha nga region, no? Diha nga bahin, no, sa imong lawas. Og balik ta sa ato ang hiskutanan dini sa spiritual part, no? So kining usa ka paralyzed nga tao, dili ni siya stroke, akong balikon ni gala, ha? Kining usa ka tao nga the paralyzed man, dili ni siya stroke, no? Mogi ni ang iyahang sitwasyon nga pagkataon niya ang ana ng iyang kahimtang, di siya makalakaw, o dependent yun siya sa tabang sa uban. kumbaga na kinahanglan gyud na ay moagak sa iya na iyahang ginikanan o iyahang mga igsoon o diha sa iyang pamilya, no? Mo nay struggle, no, sa usa ka tao nga paralyzed. Siyempre, dili nimo mabuhat ang gusto nimo buhaton, kinahanglan ka mga yugtabang dito sa uban. Sa sitwasyon aning usa ka tao nga paralyzed, grabe ang iyang struggle kay mag-uol gyud baya ka nga dili ka kalakaw, dili ka katindog. Gusto ka mangihi, gusto ka magbawas, hindi mo mahimo, kinahanglan pa nimo ang tabang sa uban. So, kumbaga, inutil, no? Sa lain nga pagkasulti. So, ang kana nga sitwasyon ni Gala, no? Wagyo kay mahimo para sa imong kaugalingon. Muna nga, kining tawhana, kining paralyzed man, sigigid siyang kaguol, no? Laka. Okay. Ha, isa po na higala, no? Maibog siya ng mga tao nga maayo ang lakaw. No? Maayo ang kahimtang. Makabuhat unsay gusto buhaton. Okay, muna'y pangandoy nining usa ka tao nga paralyzed. Muna higala, no? Kung ikaw usa ka pasyente nga naakay gibati pero makahimo pa ka sa paglakaw, makahimo pa ka sa gusto nimo himuon, makatindog ka, makalakaw ka, makalihok kung normal imong kamot, pasalamatan na nimo sa makagagahan. Ano man, kanang imong sitwasyon karon higala, no, pangandoy na niining usa ka tawo nga paralisado. Una, guol ka ayo siya, kayang uban, makahimo, alsahon pagani siya. Ibog ka siya mga higala sa kahimtang sa uban. Naluoy siya sa iyang sitwasyon, naguol siya sa iyang kahimtang, kaya ingon anak man ang iyang sitwasyon. Apan, kini nga struggle niya higala, no? Kini nga kabalaka niya. Ihimong instrumento ang iyang mga higala na dalon siya dito kay Jesus. Siya sa iyang kaugalingon, apektado ang iyang pagtuo. Magawala na siya mutuo, nga maayo pa siya. No? Pero ang naay pagtuo, katong iyahang mga higala. Tungod sa pagtuo sa iyang mga higala, ilang gibit-bit katong ilang higala nga paralyzed, no? Kay aron ilang dalon kay Jesus, ug aron nga ayuhon siya. Kung sa may nahitabo higala, tungod sa pagtuo sa iyang mga higala, naangkon niya ang kaayuhan. E namang ko yung anak ng mga kahimtang higala nga natay mga kahigalaan nga naminaw karon, na hopeless na sila sa ilang kahimtang. Wala na sila ituuhan ba? Muna nga saludo ko sa atong mga kahigalaan nga ilang silingan, ilang ginadala sa istasyon. Kay sila mismo naka-witness kung giyon sa pagtabang ang ilang panglawas. Giyon sa pag-improve ang ilang mga panglawas. No? Ilag yung gikumbinsi ang ilang mga higala. No? Adto sa istasyon. I-avail ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program ang 100 drops, no, nga water therapy. So, muna, sa inga na gihapon nga proseso mga higala, no, ang imong, kung ikaw nga nag-undergo sa ato ang kayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, natabangan nimo katong mga kahigalaan nimo na nag-improve ang ilang health, no, naayo na sila pinagi sa imong pagtuo. Nagtuo ka nga, kini nga pamaagi, makatabang kanila, kay nakatabang kanimo. Muna higala, no, salamat sa imuhang kadasig. Salamat sa imuhang pag-share. sa mga kahigalaan nato nga wala makabalo aning atong programa. Ay pinaagi kanimo na himo kang tulay instrumento na sila pod nakaangkon og kaayuhan. No, sama nini usa ka paralyzed nga tao nga gidala nila kay Jesus aron nga ayuhon. Bisan to o dili personal nga nasayod or nakaila or nituon ning tawhana, pero tungod kay nakaila ning ihang mga higala nga si Jesus makaayo og balatian, ilang giduol, ilang giubanan. So muna nga atong mga kahigalaan nga nagaanhin, nagabalik-balik sa atong istasyon, nga ginadala nilang ilang mga kahigalaan, ilang silingan. Saludo ko sa inyo ha mga higala. Salamat nga nahimo mong instrumento nga kini nga paglao maabot pod sa inyong mga silingan. Bisan dili nato mga listener gyud. At di sa ingana nga pamaagi, nakatabang tangad to kanila. Nahimo mong part sa mission, sa kaayuhan, sa kinabuhi, nga sa pag-provide, no? O aid, no? Tabang. Niyadtong mga tao nga nagkinahanglan o affordable nga pamaagi, no? Aron maangkon ang kaayuhan sa kinabuhi. Munay giingon higala no nga diha sa healing ang pagtuo og pagsalig, no, diha sa makagagahom kinahanglano na sa pagbaton og maayong panglawas. Ikaw nga ni convince, no, ang kanang imong pagtuo munay gihimong instrumento sa makagagahom nga kanang imong silingan nga wala pa kaayo nito, oh. Murag na shoulder siya diha sa imong pagtuo. Tungod kay di mo po nato ma-blame ko usahay mga higala nga naay mga kahigalaan nato nga kanang wala na gyud, hopeless na. Kay kana bitong nagkadiin din na kag patambal, nagkadiin din na kag pangita og solusyon, pero nahurot na lang imong kwarta wala gihapon. Mamo gyud na isa nga hinungdan nga naputay mga kahigalaan nga makaingon na nga awa di wa na koy tuohan anang mga ingana. Kay daghan akong natistingan, pero kanilang gyud nga pamaagi ang wala pa niya na try mo na nga ang ako lang pod encouragement diha kaninyo, ayo lang pod ninyo pugsa ang inyong mga kahigalaan kung dili gyud sila ning na lang nga sulay lang. Kay kung daghan na kag natistingan kani wala pa, sulay lang naman. Unang una barato lang ang ato ang pamaagi, gikan ulo hangtod lapalapan ni mga problema sa imong kinabuhi, makatabang siya. Muna higala, no, ako yung i-highlight, no, kining pagtuo. Ako gini siya o role diri sa atong recovery, diha sa atong healing. Muna, ikaw nga naigibati sa imong panglawas, ikaw gyu dapat ang maningkamot. Kung naamay ni agak sa imuha higala nga makaabot ka sa atong istasyon, makaabil ka sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, pinaagi sa pag-avail nimo sa kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Ikaw gyud mismo maningkamot ka sa pagbarug, nga mutuo ka ani nga procedure, maminaw ka sa mga pamaagi, unsaon na makabaton ka og kinaiya nga malahutayon, no, makanunayon. O kining duna kay disiplina sa imong kaugalingon. Kung sa itong mga pagkaon nga dili ang ayan ni mong kaonon, likayan ni mo na higala. No? Dapat responsable pug ka diha sa imuhang panglawas. Naghanatag mga kahigalaan nga naadiha sa paralyzed nga status na natabangan, no, nining ato ang kayuhan sa kinabuhi water therapy. Muna nga kung naakay mahal sa kinabuhi, naakay silingan o ikaw mismo, nakan ni ining nga kahimtang sama ni ining paralyzed man, basin mo na ni ang tubag sa dugay na ni mga pagampo. So karong Sabado higala ani sa atong istasyon, i-avail pangita ang ato ang CMD caregiver. Pangutana siya unsaon pag-avail ang ato ang kayuhan sa kinabuhi water therapy. Ang 100 drops, 200 pesos lang ang imuhang pabayad. So ang good news ani, naa siya'y programa after aning atong program, ang CMD Care program, no? Ang atong ang atong CMD caregiver na muhatag siyang contact number, pwede ninyo siya tawagan, i-text, mangutana mo kung asa ang location sa atong istasyon, o kung namo yung mga additional nga mga question, pangutana lang. Huwag ako lang po ipahibalo ka ninyo higala, no, kining ato ang kinabutang sa ato ang 6 liters, kining 100 drops, FDA approved ni siya. Atubig, no? O halal certified. Pwede po ni sa ato makahigalaan nga Muslim, no? Kining atong kaayuhan sa kinabuhi para ni sa tanang mga kababayan nato nga nangandoy o kausaban, kabaguhan, diha sa ilang mga panglawas. Bisan unsa man ang imong status, kwartahan man ka, middle class man ka, pobre man ka, kini nga programa, kini nga pamaagi, ang atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program para ni sa tanan. Walay gipili. So mo na higala, no, nga ang akong ikatambag diha kanimo, aksyon ni dayon. Kay basin diha nakamulihok higala kung iwit na ang tanan. Mientras dako pag tsansa nga makarecover ka sa imong panglawas, sulay ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? I-avail, no? Ayaw hulata, ayaw kinaiyahan nga moingon ka na apaman sa sunod. Basin maulahi ang tanan. Basin wala na kay mahimo, no? Una nga, ang akong advice sa imuha, i-grab ang opportunity. I-grab ang kahigayunan. Akay kantidad nga gamay, sugdi, no? Ayaw pagduha-duha. Imuig action ang imong desisyon. Kay diha pod nakasalalay ang imuhang kaugmaon. Ang ako dinis sa kayuhan sa kinabuhi, mga higala, igo lang ko mo-encourage diha kaninyo. Doon na pa'y paglaom, bisan imposible imong panglantaw na makaangkon pagkagkabaguhan diha sa imong panglawas. Ang nahigala, simple, desisyon ni karon. Para masugdan ni mo na nga desisyon, kontaka ang ato ang CMD caregiver after ani nga program, pwede ka mo text, mangutana. Kung nagduha-duha ka, tapos tagaida yung higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga higala. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan.

0: maya o kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi o karon, ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton o himsog nga panglawas? O karon paminawa ang atong CMD Care Program? Dinhi sa kahanginan, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karoon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta, kamutanan karon nga naminaw ni ining atong programa, nang hinaot ko nga naamutanan sa maayo ug sa nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug ayo kamo galimad ha nga karong Saturday, karong Sabado, adlaw Sabado ha, naatay libre nga konsultasyon, magsugod alas 8 sa buntag ug tama na rapud ta no, alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan no nga naa diha sa balatian, o kung ikaw mismo karon nga nakadungog niini nga tong programa, unya naa kay gipamati sa imong lawas, unya dugay na kang nag-antos ni ana no, mas maayo nga moanhi ka dinhi sa tuang estasyon karong Sabado. Kay naa tay libre nga konsultasyon no, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na rapud ta alas 12 sa udto. Ug daghan kay nangutana no kung tagpila gyud ang ato ang patak, kung tagpila gyud ang ato ang milagroso nga patak. So ang atong CMD ha, usa kini ka milagroso nga tubig apan barato ra gyud kaayo. Kay kung na kay 200 pesos na kay 200 pesos unya magdala kag tubig garong Sabado no, matilawan na gyud nimo kung unsa ka epektibo, kung unsa ka milagroso ang ato ang tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya karong Sabado pod no, naa pod tay libre nga patak para diha sa inyohang mata, para sa inyohang dalungan ug sa inyohang ilong. So kung ang inyohang mata adunay problema, aduna moy katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, unya grabe na kasambol ang inyohang paminaw sa inyohang mata, anhi mo karong Sabado kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata. Unya kung ang inyuhang ilong aduna moy sinusitis, aduna moy polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw, barado inyong paminaw sa inyuhang ilong, mas maayo nga karong Saturday mo anhi mo no dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City,

kay naatay libre nga patakpod para dihaa sa inyuhang ilong. Unya, kung ang inyuhang dalunggan, inyong dalunggan kay na-infeksyon, maglisod mo og dungo, grabe ka katul. Unya, nagngulngol ang inyuhang sulod sa inyong dunggan, mas maayo nga karong Sabado. Muanhi mo din hiya sa tuang estasyon kay naapod tay libre nga patak para dihaa sa inyuhang dalunggan. Ang atong CMD, ang atong milagroso nga tubig, no? Barato ragid kaayo ni, affordable ragid kaayo. Tag 2 pesos ragid ang patak ni ini, no? So karong Sabado na atay patak-patak, tingi-tingi, no? So kung naamoy 200 pesos, nya pagdala mo og tubig kay aron atong mapatuluan ang inyuhang tubig, no? Og aron nga inyuhag yung matilawan kung unsa ka epektibo og kamilagroso ning atoang patak-patak nga mao ang milagrosong tubig nga magikan pagid, no, sa Great Salt Lake of Utah, USA. So ingon ana ta kaswerte, no, kay ang atuang tubig nga gikan pagid sa Great Salt Lake na ana dinhi sa tuang estasyon. So ayo na paglangay, ayo na pagduha-duha diha. Kuaan na nang imuhang pagduha-duha karon kay di gyud na makatabang diha kanimo. So balikon ko, kung naa kay gibati sa imong lawas, unya naa kay mga higala, mga kailang nga naapod sa baladian, pwede gid ninyo silang kuyugon dalaon dinhi sa tuang estasyon karong Sabado. Kay para matabangan usab sila, no, nga makabaton og himsog nga panglawas. So ang ato ang tubig, no, ang ato ang milagroso nga tubig para gid ni sa tanan. Gikan bata hantud sa idaran, pwede kaayo nga mogamit mo inom sa tuang milagroso nga tubig. Kay ang ato ang milagroso nga tubig, no, ang ato ang CMD ni Health Code International, aduna ni siya 72 plus minerals. So ingon ana kanindot, aduna siya sustansya nga sulod, 72 plus minerals. Ugang nakanindot pagidaan ni, no, kay walay overdose, walay underdose. Ug wala pagyud siya gihaluan og mga preservatives, mga food coloring. Ang nakanindot kay natural gyud siya. Natural gyud nga tubig gyud, no, tubig lang pero milagroso kaayo kay napuno sa sustansya. Kay kanang atong tubig manggod karon nga ginainom, wala na gid na siya'y sustansya. So anhi diri sa to ang estasyon karo ang Sabado, no, kay para matilawan gid nimo kung unsa ni ka epektibo ning ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So karong buntag, ha, nindot kaayo ni ang ato ang hisguta, no, karong buntaga. Usa ka kondisyon nga kasagaran makita, no, sa mga kababayinan apan daghan gihapon ang wala kahibalubahin ni ini. So kini mao ang myoma sa matres. So sa mga adunay pangutana, ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So ang atong hisguta, no, karong buntaga, mao ang myoma sa matres. So daghang babae nga daghan kayo mga kababayinan karunong nag-antos aning balatian. Kaning nga balatian kining myoma. Myoma sa matres. Usahay nag-antos ang mga kababayinan sa kusog nga rigla, dugay mahuman ang menstruation. Sakit sa puson, sakit sa likod, lisod mabuntis. Apan wala sila kahibalo nga adunay nagtubo nga bukol sulod sa ilang matres. Pero kadaghanan sa mayo mga balatian, ha, dili ni siya cancer. Apan kung pasagdan manggod nga mudako, mahimo kini nga makahatag og daghang problema. Unsa man ning myoma? Ang myoma mao ang bukol nga mutubo sulod o palibot sa matres. Kini gihimo sa muscle ug tissue sa matres ug adunay myoma nga gamay sama sa liso. Sama kadako sa kalamansi
uusahay sama kadako sa melon. Ang uban usara, ang uban daghan kaayo. So nganong magkamayoma ang usa ka babae? Una, hormones. Ang estrogen o progesterone nga hormones adunay dakong papel sa pagtubo diha sa mayuma. Mao nga kasagaran kini makita sa kababayen-an nga naa pa sa reproductive age. Ikaduha, namana sa pamilya. Kung adunay mayuma ang mama, lola, ati, igsuon, mas taas ang posibilidad nga makuha usab kini. Ikatulo, no? Sobra sa timbang. Ang sobra nga tambok sa lawas makadugang sa production sa estrogen. Kung mas taas ang estrogen, mas taas usab ang posibilidad sa mayoma. Ikaupat, kulang og exercise. Ang sedentary lifestyle mahimong usa sa mga risk factors. Ikalima, no? Edad. Kasagaran makita kini sa edad 30 years old hangtod sa 50 years old. Adunay mga symptoms, no? Mga symptoms sa mayoma nga balatian. Ang uban walay symptoms, mao nga daghang babae nga ang mga makabalo na lang sila pinaagi diha sa ultrasound. Apan kung adunay sintomas, kusog yun kaayo nga regla o usahay kinahanglan mag-ilis o napkin matag oras. O usahay dugay mahuman ang menstruation. O usahay sobra usa ka semana. Sakit sa puson, labi na panahon sa regla. Terme ang pagpangihi. Kung dako ang mayoma, mapislit nimo diha sa pantog. Pag hubag sa tiyan, murag nagdako ang tiyan bisan dili buntis. Og lisod mabuntis. Sa ubang kaso, no, makaapekto kini sa fertility. So nganong delikado kung pasagdan. Kung mudako manggod ang mayoma, morning magka-anemia na ka. Tungod sa sobra nga pagkawala sa dugo matag regla. Ugi ka doon, ha? Grabe nga kakapoy. Tungod sa kakulang sa dugo, kasakit sa puson ug likod. Problema sa pagbuntis sa pipila ka kaso. So unsay angay buhaton? Regular check-up. Ultrasound kung adunay sintomas. O kinahanglan, healthy diet, exercise o pagbantay sa hormonal health. O lastly, kinahanglan, muinom yung gaong tubig na adunay sustansya na mao ang atuang milagrosong tubig na mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo chat sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo chat sa tuang numero sa 0912-7189-028. Og sa mga adunay gibati diha sa kalawasan ha, ayaw mo kalimot nga karong Sabado, karong Saturday na atay libre nga konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. So sa mga gusto nga mopalit, mutilaw, mutisting sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, mas maayo nga moanhi mo diri sa tuang estasyon karong Sabado. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta no alas 12 sa udto. So asa man ni agion? Ara ta diri sa Panabo City ug agion ninyo sa Wharf Road nga dalan. Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo no unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang niini no na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn, mao ni ang pinaka landmark nato. So kung musakay mo og tricycle or pedicab no, pwede ninyo ingnon nga sa Wharf Road PC Inn mo.
Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang manggod aning PC Inn, no, namoy makita nga building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga na nag-message ato ano, gusto ni ma'am nga madungog ang iyahang nindot nga testimonya. Gusto niya nga madungog ninyo ang iyahang kasinatian sa diha nga natabangan siya no, sa tuang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So matod pa ni ma'am. Mayong buntag CMD caregiver, ako di ay si Marizel, 39 years old. Ug sulod sa daghang tuig, kusog yun kaayo ang ako ang regla. Sa diha nga nagpa-ultrasound ko, nakita yun nga dako na yun kaayo ang akong mayoma. CMD caregiver ni abot gyud sa punto nga mag-ilis ko og napkin matag oras. Ug kanunay gyud ko nga malipong ug dali lang ko kapuyon. Sa akong ultrasound CMD caregiver dako na gyud kaayo nga akong mayoma. Nakurat ko. Kay wala gyud ko nagdahom. Ug dito na ako nasabtan si MD caregiver nga dili di ay tanan kusog nga regla normal. Ug salamat kaayo si MD caregiver sa imong produkto. Kay natabangan baya gyud ko. Ning balik na sa normal lang ako ang pagregla karon si MD caregiver. Ug sa diha nga nagpa-ultrasound ko wa na gyud nakita ang bukol. Wa na gid ko'y mayoma. Salamat kaayo no, Ma'am Marizel, sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat kaayo, Ma'am, nga natabangan ka no sa tuang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay gipangbati diha sa kalawasan, ayaw na gid mo pagduha-duha, anhi na mo sa tuang estasyon karong Sabado kay magsugod taha alas 8 sa buntag ug tama na pud ano alas 12 sa udto. Nag-message sa tuwa karon no, si Ma'am Nina, 47 years old, matud pa niya. Nagtuugid ko kani adto si MD caregiver ug nabuntis ko. Ang mga tao, si MD caregiver, labi na akong mga silingan, sige gyud og bangutana kanako, kung buntis ba daw ko, kay grabe man kadako sa kuntiyan. Natingala ko kay dili man. Apa nagkadako man gyud ang akong tiyan, si MD caregiver. Og sa diha nga nagpa-check up nami, nakita gyud si MD caregiver nga aduna di ay kuy mayoma sulod sa kuang matres. Nahadlok gyud ko sa una. Pero nalipay gihapon ko si MD caregiver dahil sa'yo nahibawaan ang hinungdan sa pagdako sa kuntiyan. Si MD caregiver, dako kayo akong pasalamat diha nimo. Kaya kung wala ko nakadungog sa imong programa, hindi yun siguro ko matabangan sa akong balatian. Salamat kaayo si MD caregiver, unta daghan pang matabangan ang imuhang produkto. Salamat kaayo si MD caregiver, wag yung kabutangan ang akong pagpasalamat, diha pa nimo. Ug hilabi na sa ato ang Ginoo. Naghihimog yung kaniyang instrumento. So salamat kaayo Ma'am Nina, no, sa mong kasinatian, sa mong testimonya. Salamat kaayo Ma'am na nahimong instrumento ang ato ang milagrusong tubig diha sa mong balatian. So sa mga nakadungog giining atong programa karon unya na amo diha sa lisod nga kahimtang, lisod nga sitwasyon tungod anang inyong balatian, mas maayo nga mo animo diri sa tuwang estasyon karong Sabado no, magsugod ta alas 8 sa buntag ug daman ra pud ta no alas 12 sa udto. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912
0917-718-928. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-928.

0: Nag-message usab no si Ma'am Rose, 35 years old, matod niya. Dugay mi wala nagkaanak. Daghang tuig mi nagulat nga magkaanak si MD caregiver. Naglibog mi nga nung diligid mahitabo. Sa among pagpa-check up, nakitaan nga aduna di ay koy mayoma sa akong matres. Nahugno yun ang akong kalibutan. Pagkahibalo na ko. Apan wala kumawad iyong paglaom. Nangayo ko og tambang. Nangayo ko og tambag diha nimo si MD caregiver atong niadto ko. Ug sa diha nga nagpadayon ko sa pag-inom sa imong produkto ug ginubanan sa akong pag-ampo. Natabangan baya gid ko si MD caregiver. Kaysa diha nga nagpa-ultrasound ko og balik. Wa na gyud bukol nga nakita sa akong matres. Salamat kayo si MD caregiver sa imong milagrosong produkto. Salamat pud kaayo Ma'am Rose no sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nga natabangan ka no sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako mong kalimot hanga karong Sabado na atay free health consultation, libreng konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta no? Alas 12 sa udto.
1: Sama-sama sa pag-asenso. Ibahagi galing.
0: Nag-message usab no si Ma'am Mercy, 50 years old. Matud niya daghang tuig na ko nga gibawli wala ang sakit sa akong puson. Ug abi jud ako si MD caregiver nga normal lang tungod sa akong edad. Apan sa diha nga nagpa-check up ko si MD caregiver, nakit-an gyud nga naay buko lang akong matres. Nakaamgo ko nga ang lawas kanunay di ay naghatag og pahimangno. Kung atong paminawon ug sayo, daghang problema di ay ang malikayan. Ug salamat kayo si MD caregiver sa imong programa, sa imong produkto. Kay kung wala ang imong programa, di gyud ko makadungog sa imong milagroso nga produkto. Salamat kayo sa imong milagroso nga produkto si MD caregiver kay nahimo yung instrumento sa ako ang sitwasyon, nahimong maoy nakatabang ka na ko nga maulian ko, matabangan ko, mawa ang mga bukol sa kong matres. So salamat kaayo pud Ma'am Mercy no sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nga nahimong instrumento ang atuang milagrosong tubig, ang atong CMD ni Halcode International diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug sa kong mga suking tigpaminaw no, ang mayoma, usa ni siya kakondisyon nga daghang babae ang nakaagi na ani. Apan usahay, wala dayon mailhi. Busa kung adunay kusog nga regla, sakit sa puson, paghubag sa tiyan, kanunay nga kapoy, ayaw gyud kahadlok pagpakonsulta, ug ayaw gyud kahadlok sa pagsulay, paggamit, pag-inom sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. So salamat kaayo no sa inyong pag-uban kanako karong buntaga ug maayong buntag kaninyong tanan.